0: इसलिए है, लेकिन मुझे लगता है अभी जो हो रहा है उसके ऊपर बहुत ट्रोलिंग हो रहा है, हमें भी गुस्सा है।
1: And Iran says a breakthrough agreement with the United States could be just days away. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that the two sides are closer than ever to a deal, raising hopes of a major diplomatic breakthrough after decades of hostility. According to Iran, the proposed agreement includes the unfreezing of Iranian assets, economic measures to address sanctions-related damage, future of the Strait of Hormuz, and regional security issues, including Lebanon. U.S. President Donald Trump also appeared to endorse those claims, signaling that the agreement may be entering its final stages. With optimism growing around the negotiations, all eyes are now on the final U.S.-Iran talks.
2: همینطور دو طرف به حاکمیت همدیگه احترام خواهد گذاشت و من فکر میکنم که این برای اولین بار هست که بعد از 47 سال آمریکا صراحتاً به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران احترام میگذاره و این رو بیان میکنه و مکتوب میکنه و از ما هم درخواست میکنه که ما هم متقابلاً به حاکمیت آمریکا احترام بگذاریم. تعهد میکنه که در امور داخلی ایران دخالت نکنه و از ما هم میخواد که تعهد بدیم در امور داخلی اون دخالت نکنیم. یعنی از موضع کاملاً برابر. و فکر میکنم این از مهمترین بندهای این توافق هست که احترام به جمهوری اسلام ایران، احترام به حاکمیت جمهوری اسلام ایران گذاشته میشه و فکر میکنم که خیلی ها به هر حال معنی این رو کاملا میفهمند که به طور کامل از صحنه خارج خواهند شد، خارج نشینانی که امیدهایی رو بسته باشه. همینطور مشورت هایی رو با دیگر کشورهای منطقه، دیگر کشورهایی که این آبراه برایشون مهمه به هر حال ما شروع کردیم. به عنوان مثال کشور چین این آبراه براش خیلی اهمیت داره. البته موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقه ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران. همونطور که من در توییت هم امروز گفتم، ما بیشتر از همیشه نزدیکیم به اون نقطه.
3: یعنی یکی دو روز آینده ممکن اتفاق بیفته؟
2: ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته، من امیدوار هستم.
1: And US and Iran are nearing a ceasefire deal. According to Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, the deal is expected to be signed within the next 24 hours. Now with anticipation building up, many are speculating the details of the proposed agreement. What will this proposed MOU include and ultimately who does it really benefit? Let's take a closer look through this report.